0: Bobby on the
1: drums. Mi amor, es que usted se alejó mucho.
2: Shakira.
1: No veo bebé.
2: Carol G. Дават баш добър вайб на канал Синус Сидон за край на четвъртъкът. А тук завършва и нашето дружение за ова вечер. Имай си най-убав остатък от вечерта, како и да одлучиш да си я поминеш. А аз